0: Rick James, bitch.
1: Cocaine's a hell of a drug. Yeah.
2: 95 Beats.
3: Your day, your beat.
4: Tja, isa, dig och shit, gud och svar mal. Klein Jan, klein Dennis, den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber...